0: Det er sgu et fedt figur.
1: Han kan bare rigt varm. Macht mir lächer in darm. Vom Schnaps var i det.

0: sakrene spuk. Det går efter de vågnende dæmoner, og det nu fik op for lure. En aften gemmer de dæmoner, i det er på en persona. I det nu den er labyrint med at dræbe, der træner mus for evigt blæbe.
1: Og det er så udstændt, det er så udstændt, det er så udstændt.

Der er været og dag for grinder kvære. Jeg har holdt smidt med flue for fære. Og de aner der savs med vågen. Hør det min flue med vågen. Savs det hot på en indre sender. Og jeg lige det er nem at forsvinde. Jeg rufte det ud af en hus for raus. Og det er